0: 天皇陛下、南京はすでに帝国のものになりました。3年以内に中国全土は降伏させてみせております。松本、今日一日疲れたことでしょう。早く休みなさい。
1: 要件があります。
0: 何？貴様を殺す。いいか、3年以内にお前のような人間を全て殺してやるんだ。

0: 待ち伏せした敵の数はは
1: っきり分かりません。
0: バカ、
1: すみません。
0: 板垣、周りの通路を封鎖しなさい。絶対に逃がすな。
2: はい。

0: バカ。
1: すみません長官。すみません。報告します。敵の姿は発見できません。
0: 相当ずるいやつだな。もしかしてわざと逃げるのか。全員集合だ。全員乗れ。空港向け急進軍。
2: はい。
0: 急げ。听到了吗，兄弟？你烦兄弟？兄弟？

0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、連剣です。お許しください。今の格好では、敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんは、なぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんて、だらしなくなるんです。でも、関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により、休養させるためのものですので、変更があったら、新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。
2: お乗りください。